serigne touba neena ma suma def li rusulo sama talibé waye yit bëgguma sama talibé di def lu may rusulo